0: Marketing Radio Centra.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.

Dobro znam da svakim svojim valom komad mene potkidaš. Vidim sve

0: Marketing Radio Centra.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picál. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
2: Funtana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacija škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Belinda Carlisle, 1988.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sasedi iskrcat i to pri mene će pod...